Cajt bi bil, da si vzameš cajt. Sam, kaj ko ni cajta, a ne? Radio ena rock, 100% rock.